0: الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita nak berhenti dekat sekejap. Dan kalau anda nak tengok kami, macam mana suasana kami di konti, anda boleh singgah ke Facebook. Okay? Cari saja Selangor FM 100.9. Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal Selangor FM.